0: Hei, sylitsäu tigitigiah mirakun, ukkatitsäu tigitigiah mirakun, kingai pään. Ak Big Jam 1996 kutillogo, pingua rengaloptuvini, kukjuamit. Ukkuisi rengaloptuvini, ahai. Naku mei marialu naala onnas kenne meritsi tuttavittilunga, hadungi kutta pinasua osi ulaktumme allituhari ingolituakmi pat. Käy silaaripunga tuttavimmit, ahai. Unna sytsialanga vasi, mahailanga toarotsilu. Putta hotikka seklosi yemmalo hautitse hatalo silatsini nama ailak mangatsi ha hai ko ali silin nedikko hawisa kentanga happa moringa yui nuna be minuna chebo melo emailinga yui go kutra ape minu be yebalo lak ni ana raktak sugu yuli tunna ga hak sutillo kallo tunna ga hak sutillo go anu ga lak ni ana raktak sikhin ni ulo wan ni ulo kuninga ni 20 misungo ni limbik ko ninga 23 sani kilo melo nu bu yulak me go sugu yuli tunna ga hak sutillo anu ga luti sikhin ni to mik 20 misungo ni limbik ko ninga 17 umi yak melo nu bu yebalo lak me go sugu yuli tunna ga hak sutillo anu ga luti 1 ni to mik 30 misungo ni limbik ko ninga 20 inuk tua melo sugu yulak me go anu ga lak ni ana raktak sikhin ni ulo wan ni ulo aku ninga ni 20 Timi sung on the mic. Okoninga 14. Pubing ni tumilu no buya balulak mi jok suku yuka la talak ni nak tau suni. Dat cili ri lak ni nak tau lakut. Okoni hak lodi 17. Aku livi mi sih ni lak mi jok no buya lodi lo. Okoni halak ni nak tak 14. Ibu yivi mi lo sallu ni lo sih ni lak mi jigo no buya lodi lo. Dat cili ri lak ni nak tau suti lo hitigali ri pat. Ibu yebe me okoninga 11, salone okoninga 12. Gang suya miraclin lake milo sikin ni lak mejo novo yelo dilo, dat siligi lak ni anga kteo stilo, okoni hak lo dilo 11. Huakta milo gang su milo sikin ni lak mejo ego, novo yelo dilo, okoni hatigi lo dilo 10. Aupolo milo sikin ni lak mejo, novo yelo dilo, okoni halak ni anga kteo sunilo 11. Tasio yak milo, sikin ni lak mejo ego, novo yelo dilo, anong ilak ni anga kteo. Nik giulo atwak niura kuninga ni 20 misungo ni limbik. Ukoninga lo 16. Kutua milo sukuyo. Kalalak ni ngak dami yugok. Sikhin ni balo silutik. Ukoni haklo dilo 14. Kayang sual tua milo mini. Kalalak ni ngak dami yugok. Allah kililio mi silutik. Dat siligi lak ni ngak dami suna hitigalikpat. Ano kilo dilo nik giulo atwak niura kuninga ni 20 misungo ni limbik. Ukoninga 7. Nunat siya po mila wani na inami, nubuyalak mayo ko suko yuli tun na kayak sutilugok. Ano kayo ti atwak ni to mik, 30 mi 50 mo suko yuli mik, ano kayo ngalaw sa. Ano kayo ngalaw sa kilak ni na tao su ni giyulo atwak ni ulo. Ako ni nga ni 20 mi 40 mo suko yuli mik. Oko ni nga 14, hope dayo mila suko yuli tun na kayak mayo igok. Ano kayo ti atwak ni to mi 30 mi 50 mo suko yuli mik, sa kilak ni na tao su ni giyulo atwak ni ulo. Ako ni nga ni 20 mi 40 mo suko yuli mik. Oko ni nga 18. Post film makkovin milo suko yuli tun na kayak mayo igok. Ano kayo ti atwak ni to mi 30 mi 50 mo suko yuli mik. Ukoninga 17, nako minala kay nagat si hungap pa si.
1: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusaksaw Titisiyo Katapto nga, CBC Ukel Tapto Mi Podcast Good. Akago ni Makpon ni Takwa Unika, Tusaksaw Kataksi Majuit, Namiguluya, Tusaksaw Kataksi Mamata, Adyong Itukulo, Daman na, Kuvenak Tumarelo, Tusaksaw na Mata, Nalagun Naktasi, CBC Listen Good, Ubalo ni Podcast Good, Kaujigyakun Naktasi.